0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Velkommen til Time-Out-festivalen 2026 på Gjøta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: program finner du på Facebook Øroy Takeaway.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
5: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya i serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket i fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka 1. Blir du med?

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: billetter får du på tikkio.com.
1: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
2: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Haaland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Haaland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Gul container!
5: Bli med på barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på Kulturhavnen. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv det som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barn. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklare til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturhavna. Se fullt program på Facebook-sida til Ålesund Sentrumsforening. Vi ses i Kulturhavna!
6: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
7: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
6: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
7: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
6: show med Beatles for barn,
7: vannsport,
6: gullgraving,
7: ansiktsmaling,
6: studio session i Ocean Sound,
7: Paw Patrol,
6: forskerfabrikken,
7: kakebord,
6: lykkehjul,
7: hesteridning og masse, masse mer.
6: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
8: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

Hartfelden, ne? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på juli.

0: Biljetter får du på tickio.com.
1: Hos XL Byggroal på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Byggroal på Vigra.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
3: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya i serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket i fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka ett. Blir du med?

0: noen du er ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: program finner du på Facebook, Øroy Takeaway.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du 1 time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
7: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
6: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
7: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
6: show med Beatles for barn, vannsport,
7: gullgraving,
6: ansiktsmaling, studio session i Ocean Sound,
7: Paw Patrol,
6: forskerfabrikken, kakebord,
7: lykkehjul,
6: hesteridning
7: og masse, masse mer.
6: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
8: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

Velkommen til Time-Out-festivalen 2026 på Götagård I Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott, og på

0: program finner du på Facebook, Øroy Takeaway.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
5: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
6: Gul container!
7: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya i serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket i fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka 1. Blir du med?

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykkspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Bli med på Barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på Kulturevne. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv deg som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barna. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklart til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturevne.
5: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: fall done, eh? Så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre boxar med valfri iskrem från Lamella, gavekort från Ton Center Moa, bursdagskake från Myrstad Mathus, gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes, express utvändig bilvask från JP Bilpleje, gavekort från Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktig dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
6: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
7: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: Haaland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Haaland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: For nøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

til Time-Out-festivalen 2026 på Göta gård I Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: Instagram finner du på Facebook Øroy Takeaway.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
4: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Her VG-nyhetene. Stortinget sier ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan lede statsråd når situasjonen krever det. I dag det slik at dersom både kongen og kronprinsen utilgjengelige, det regjeringen som fungerer som statsoverhode. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kommer med noen viktige punkter i det hun kaller Høyres nye politikk for Norge. Blant dem at arbeidsavklaringspenger skal erstattes med en annen ordning. Hjerneforskere skal brukes for å forbedre norsk undervisning. Og de som jobber skal få 7300 kroner i skattelette neste år. Et russisk marinefartøy skal ha avfyrt varselskudd mot en fritidsbåt i den engelske kanal, det melder flere britiske medier. Episoden det siste tegnet på økt spenning mellom Storbritannia og Russland. Ruben Amorim blir hovedtrener i Milan, det bekrefter portugisiske medier. Han fikk sparken i Manchester United i januar etter manglende resultater. Og en annen tidligere manager for Manchester United, nemlig Ole Gunnar Solskjær, ifølge BBC kandidat til managerjobben i den nyopprykkede Premier League-klubben Ipswich. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Morgenshowet. God

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Dette er Morgenshowet

0: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya I serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket I fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka ett. Blir du med?

0: Concrete Heart.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: Dørene er åpne hos Sparebanken SMN i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
1: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
2: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: Ida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. Norge topper nå VM-gruppa si etter 4-1-seieren mot Irak I natt. Erling Braut Haaland skåret 2 av målene.
2: Nei, det stort selvfølgelig å debutere I VM og skåre 2 mål og vinne kampen og alt sånt, så jeg super happy.
1: Men Haaland tar ingenting for gitt videre.
2: Senegal kommer til å komme blodtent, og vi kommer til å bli møtt av et fall som prester, så vi må opp og vi må forbedre oss.
1: Nå får spillerne fri noen dager før de møter Senegal natt til tirsdag. Og på Ullevål stadion I Oslo fulgte over 20 000 personer kampen. Norsk seier satte stemningen I taket.
3: Musa, jeg elsker deg! Haaland, jeg elsker deg!
4: Norge vinner VM! Norge vinner VM!
1: Amerikanske styrker angrep en mistenkt smuglebåt øst I Stillehavet I går. En person ble drept, mens to overlevde. Ifølge amerikansk militære ble båten brukt av en organisasjon på USAs terrorliste. En person ble funnet livløs under vann I Trondheim I natt. Det ble gitt hjerte- og lungeredning, og politiet omtaler det som en alvorlig ulykke. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Norges vassdrag- og energidirektorat har gitt tillatelse til en ny kraftledning mellom Stryn og Volda. Prosjektet skal styrke forsyningssikkerheten I Nordfjord. Utbyggeren linja må samtidig ta hensyn til hekkende fugler og verne verdifull sumpskog under anleggsarbeidet. På strekningen mellom Tomasgård og Geitskaret I Volda skal den eksisterende kraftledningen oppgraderes, og de fleste av dagens master skal gjenbrukes. Og under en kontroll tirsdag ettermiddag avdekket statens veivesen at 3 av 21 kontrollerte elsparkesykler kunne kjøre raskere enn det som var lovlig. De ulovlige sparkesyklene ble beslaglagt av politiet og vil bli destruert. I den samme kontrollen fikk også 13 av 20 mopeder og lettmotorsykler mangellapp. Feilet gjaldt blant annet uoriginale eksosanlegg, bremsehåndtak, skiltoppheng og for små speil. Og fylkestinget I Møre og Romsdal har enstemmig vedtatt en uttalelse der de uttrykker sterk bekymring for den økonomiske situasjonen I helse Møre og Romsdal. Politikerne beskriver de foreslåtte kutta som svært alvorlige og advarer om konsekvenserne for innbyggernes tilgang til spesialisthelsetjenester. Fylkesordfører Anders Riese mener situasjonen kritisk og peker på at underfinansiering gjør at innbyggerne ikke får de helsetjenestene de har krav på. Fylkestinget står samlet I kravet om økt bevilgninger for å unngå kutt. Og til slutt, hurtigbåten på rute 1145 Hareid Valderøy og Ålesund innstilt inntil videre grunn av tekniske utfordringer, det melder Boreal onsdagsmorgen. Det blir satt en buss for båt fra Sulesund til Ålesund med avgang tidligst nå like før 8 fra Sulesund, det melder Boreal.
6: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
5: En fin start på onsdagen, og det blir oppholdsvær, men overskyet ifølge meteorologene frem til kvelden, da det ventet nedbør her I Ålesund. Temperaturen skal ligge på 16-17 grader, og en stort sett svak vind til lett bris ifra nordvest-vest, til kvelden svak vind ifra nord. Solnedgangen 23.35.

Det var godaste Kjartan Lauritsen det, og Astrid S. Friskis denne onsdagen 7 minutter over 8. Og det var å ønske velkommen til 8 timen av morgenshowet på Radio Ålesund denne onsdagen 17. juni. Det nok en litt tung onsdagsmorgen, og kanskje noen tunge øyelokker rundt omkring i dag. Mange valgte nemlig å sitte oppe langt på natt for å få med seg Norges første VM-kamp på 28 år. Og jeg tror de aller fleste er enige om at det var verdt det. Norge åpnet VM med en solid 4-1-seier over Irak. Nå skal det sies at det var ikke noen stor norsk forestilling. I lange perioder sleit laget med å finne rytmen og spille sitt, men da er det greit å ha verdens beste spiss på laget. Når ting ikke flyter helt, kan en spiller likevel avgjøre kampen, og det fikk vi se i natt. Og så er det litt kjekt for oss på Sunnmøre og i Møre og Romsdal at det var en målskårer ifra fylket. Når Leo Schiri Østegård kom inn fra benken og markerte seg umiddelbart med skåring, det er litt stas når vi velger å si, under VM så velger vi å si en lokal fotballhelt setter sitt preg på de største scenene. Så ja, det blir det ble kanskje litt lite søvn i natt, men når Norge vi åpner VM med seier og sender oss til topps i gruppa, da er det verdt å være litt trøtt en onsdagsmorgen.

0: Dagligvare presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Nordøst bris, utsatte sted, til dels pent vær fra i formiddag til skyene. Om kvelden skiftende bris, litt regn først i sørlige deler av fylket. Her i Ålesund så ligger temperaturen på det varmeste rundt 17 grader i dag, og det meldt solnedgang 23.35.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stille og rolig i trafikken utifra rapportene og bedømme, og det en alt i alt rolig start på onsdagen. Men vi tar med oss det at hurtigbåten mellom Hareid, Valderøya og Ålesund innstilt inntil videre på grunn av tekniske utfordringer. Der skal det være satt inn buss fra Sulesund til Ålesund for å ta unna passasjerer fra Hareid.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparbank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinere.
5: Velkommen til Toymat-festivalen 2026 på Gjøta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: Norges vassdrag og energidirektorat har gitt tillatelse til en ny kraftledning mellom Stryn og Volda. Prosjektet skal styrke forsyningssikkerheten i Nordfjord. Utbyggerne linja må samtidig ta hensyn til hekkende fugler og verne verdifulle sumpskog under anleggsarbeidet. På strekningen mellom Thomasgård transformatorstasjon og Geitskaret i Volda skal den eksisterende kraftledningen oppgraderes, og de fleste av dagens master skal gjenbrukes, skriver NRK. Og under en kontroll tirsdag ettermiddag avdekket Statens vegvesen at tre av 21 kontrollerte elsparkesykler kunne kjøre raskere enn det som var lovlig. De ulovlige elsparkesyklene ble beslaglagt av politiet og vil bli destruert. I den samme kontrollen fikk også 13 av 20 mopeder og lette motorsykler mangellapp. Feilet gjaldt blant annet uoriginale eksosanlegg, bremsehåndtak, skiltoppheng og for små speil. Og fylkestinget i Møre og Romsdal har enstemmig vedtatt en uttalelse der de uttrykker sterk bekymring for den økonomiske situasjonen i Helse Møre og Romsdal. Politikerne beskriver de foreslåtte kutta som svært alvorlige og advarer om konsekvensene for innbyggernes tilgang til spesialisthelsetjenester. Fylkesordfører Anders Riise mener situasjonen er kritisk og peker på at underfinansiering gjør at innbyggerne ikke får de helsetjenestene de har krav på. Fylkestinget står samlet i kravet om økt bevilgninger for å unngå kutt. Og hurtigbåten på rute 1145 Hareid-Valderøya-Ålesund er innstilt inntil videre grunn av tekniske utfordringer, det melder Boreale onsdagsmorgen.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En nordøst frisk bris utsatte sted, til dels pent vær om formiddagen til skyene. I kveld skiftende bris, litt regn først i sørlig del. Her i Ålesund ligger temperaturen på rundt 16-17 grader på det varmeste, med solnedgang 23-35.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Trafikken den flyter fint den på Sunnmørsveiene. Det er ingen tegn til utfordring så langt denne onsdagsmorgenen. Er du en av de som er på farta, så må du gjerne si fra hvis du ser noe. Da må du sende ditt trafikktips på Facebook. Eventuelt så kan du selvfølgelig også ringe inn på 7011 10 59.

Det var Ed Sheeran, det er Asi Sam her i morgenshowet på Radio Ålesund. Og det er tid for kinokonkurransen her på Radio Ålesund. Denne uka så kan du igjen vinne kinobilletter fra Odeon Kino. Og spørsmålet vi lurer på denne gang passer perfekt både for små og store filmfans. For Toy Story-gjengen er tilbake på kino. Men det vi lurer på i kinokonkurransen er rett og slett hvilken film i rekka av Toy Story-filmer er det som har kinopremiere? Denne uka på Odeon Kino. Er det den første, andre, tredje eller fjerde, eller kanskje femte filmen i serien? Hvis du tror du vet svaret, så sender du svaret ditt til oss på Facebook eller Instagram, der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så kan det være det du som stikker av med gratis kinobilletter ifra Odeon Kino når vi trekker vinneren på fredag. Så spørsmålet er altså, hvilken Toy Story-film er det som har premiere på Odeon Kino denne uka?

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

Så til sportsnyhetene, og Erling Braut Haaland ble den store helten når han skåret to ganger i Norge sin åpningskamp i går. Norge slo Irak 4-1 og sikret Norges første slutspillpoeng på over et kvart århundre. Haalands 1-0-mål var han av 51. Landslagsmål under Ståle Solbakken. Irak utlignet, men Haaland taklet inn 2-1 i duell med keeper. Etter pause skåret innbytter Leo Skiri Østigård når han hedda inn 3-1 på hjørnesparket fra Martin Ødegård. Og på overtid ble det 4-1 da Christian Thorstvedt presset Irak til selvmål. Norge toppet gruppa foran Frankrike etter første runde. Frankrike slo Senegal 3-1 tirsdag kveld. Og etter Norges 4-1-seier over Iraks herrelandslag i fotball i VM-åpninga, gir landslagssjef Ståle Solbakken spillerne to dager fri. Solbakken mener pausa nøye planlagt og viktig for at spillerne skal få koble av og tilbringe tid med familie og venner. Flere av spillerne får besøk i USA under oppholdet, og flere eksperter støtter avgjørelsen. De mener friheten og miljøskiftet kan være positivt for spillergruppa før de neste kampene i mesterskapet. Neste kamp i New York, der Senegal venter 23. juni. Og om verdens beste spiss fra Norge, kanskje tidenes aller beste fra Argentina. Lionel Messi skåret hattrick da Argentina slo Algeri 3-0. Det skjedde i 38-åringens 200. landskamp. Med 16 VM-mål tangerte han rekorden til tyske Miroslav Klose. Dermed han mest skårende i VM gjennom tidene sammen med Klose. I den andre kampen i gruppe G slo Østerrike Jordan 3-1. Og i dag åpner to av utfordrerne til VM-titelen VM for sin del. Portugal møter Kongo klokka 19.00, og klokka 22 er det duka for England mot Kroatia.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her I Ålesund så det en fin onsdagsmorgen, blå himmel og sol, men det skal skje til utover dagen, og så blir det stort sett oppholdsvær, men vi må nok være forberedt på litt nedbør til kvelden. Temperaturene skal opp på 16-17 grader på det varmeste, og vi har gjennom dagen en stort sett svak vind til lett bris fra nordvest-vest, og solnedgang 23-35.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Fin flyt I trafikken denne onsdagsmorgenen. Så langt det ikke rapportert om trafikale problem. Og på både Europa 39 og innfartsveiene mot Ålesund går trafikken normalt akkurat nå. Ingen nevnverdige forsinkelser I trafikken på Sunnmøre.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

Seinfelden, ne? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.

norske Ruben. Du Lyg, fikk du 8:54 denne onsdagen 17. juni, og Somber er det som skal ta oss inn til formiddagen. 12 to 12 får du i morgenshowet her på Radio Ålesund. Ha en fin onsdag.

0: Sida presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 9.
1: Her er VG-nyhetene. Erling Braut Haaland skåret 2 av målene da Norge slo Irak 4-1 I natt. Med det tangerte han Kjetil Rekdal som tidens norske målskårer I VM.
2: De håper jo at Haaland kommer med et hattrick I dag, og dessverre så gjorde han ikke det. Altså. Men vi ble akkurat spurt om vi skal videre sende en hilsen til henne, og det har satt de og skrev. Gratulerer med forholdet delt toppskårerplass på Norge I VM.
1: Israelske styrker har genomfört flyangrepp mot flera områder I Sør-Libanon. Angreppene sker på tross av avtalen mellan USA och Iran. Irans utrikesminister understrekade igår att avtalen förutsätter att Israel stanser angreppene på Libanon. SV och Høyre står på hver sin sida I skattedebatten. Nå ber de Arbeiderpartiet velge side.
3: Skattekommisjonens 12 medlemmer fra alle stortingspartier bortsett fra FRP har jobbet seg gjennom ulike skisser for en skattereform siden desember. Neste onsdag legger de fram sitt forslag. Høyres Nikolai Astrup mener en avtale må inkludere fjerning av formuesskatten. SV-leder Kirsti Bergstø advarer AP mot å forhandle fram inntektssiden med en side I politikken og utgiftssiden med den andre.
1: Reporter Ellen Fredriksen. En motorcykelfører skadet etter en trafikkulykke på E6 ved Alnabru I Oslo I dag. Vedkommende vurderes som alvorlig til kritisk skadet, opplyser politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
4: Reiseselskapet Apollo lanserer en ny charterrute fra Ålesund lufthavn Vigra til Loanina I 2027. Flygningene skal gå mellom 5. september og 3. oktober og gir reisende på Sunnmøre en ny direkteforbindelse til det nordvestlige Hellas. Loanina inngangsport til ferieområder som Parga og Sivota ved den joniske kysten. Apollo beskriver regionen som et område med både strende, historie og fjellandskap. Selskapet etablerer også en tilsvarende direkterute fra Molde lufthavn sommeren 2027. Norges vassdrag- og energidirektorat har gitt tillatelse til en ny kraftledning mellom Stryn og Volda. Prosjektet skal styrke forsyningssikkerheten I Nordfjord. Utbyggerne linja må samtidig ta hensyn til hekkende fugler og verne verdifull sumpskog under anleggsarbeidet. På strekningen mellom Thomasgard transformatorstasjon og Geitskar I Volda skal den eksisterende kraftledningen oppgraderes, og de fleste av dagens mast skal gjenbrukes. Og fylkestinget I Møre og Romsdal har enstemmig vedtatt en uttalelse der de uttrykker sterk bekymring for den økonomiske situasjonen I helse Møre og Romsdal. Politikerne beskriver de foreslåtte kutta som svært alvorlig og advarer om konsekvenserne for innbyggernes tilgang til spesialisthelsetjenester. Fylkesordfører Anders Riese sier til NRK at han mener situasjonen kritisk og peker på at underfinansiering gjør at innbyggerne ikke får de helsetjenestene de har krav på. Fylkestinget står samlet I kravet om økt bevilgninger for å unngå kutt.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Nordøst frisk bris utsatte sted, til dels pent vær fra I formiddag til skyene. I kveld skiftende bris, litt regn I sørlige strøk.
5: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
4: Ingen trøbbel på veiene denne onsdagen, men det litt utfordringer I hurtigbåtsambandet mellom Hareide, Valderøya og Ålesund, der hurtigbåten innstilt inntil videre på grunn av tekniske utfordringer. Tre minutter over ni har klokka blitt denne onsdagen 17. juni, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Håper du har en fin start på din onsdag, til tross for at den kanskje litt seig, men det var det verdt når vi fikk den forestillingen vi fikk fra Norges landslag. VM åpnet med 4-1-seier over Irak, og selvfølgelig. Erling Braut Haaland som spilleren alle snakket om etter kampen.

sier de bruker selvbruningsprodukt, og 48% av befolkningen som bruker selvbruningsprodukt har ved uheld brukt for mye selvbruning, 37% av menn og 49% av kvinner. Og de største grunnene til at nordmenn bruker selvbruning er på en femteplass helsemessige årsaker, blant annet unngå solskade og solarium, der det 19%. Som en del av skjønnhetsrutine og vane, så det 20%. Opprettholde brunfarge året rundt, 22%. Spesielle anledninger, 48%. Og hudtone og glød, er det 66% som svarer er grunnen til at de bruker selvbruning. Og det å bruke selvbruning, jeg kan jo på en måte forstå det litt da, spesielt de som sliter med å få noe særlig til brunfarge i sommermånedene, så har man kanskje lyst til å få den der tan-følelsen, som det kalles. Og da kan jo det være et fint produkt, men det som enkelt i Nordstat-undersøkelsen også påpeker, at det har brukt for mye ved et uheld, og det kan jo skje den beste, det er å gjøre et lite uheld, men noen føler jeg konsekvent bare er litt for ivrig med selvbruning, og det ser ikke fint ut. Det må jeg bare beklage å si, hvis du er en av deg som kanskje føler det truffet. Sikre for å være stygg, det er rett og slett for at du skal kanskje bli litt bevisst på det, fordi at hvis du ser veldig tydelige tegn til at både det brukt selvbruning, at ikke det er jevnt, eller at det rett og slett bare hopas opp sånn at du får sånne plasser på kroppen der det åpenbart har kommet for masse kontra resten av kroppen, så ser det veldig snålt ut, rett og slett. Det er veldig tydelig at hva man har brukt, og det er vel kanskje ikke det man ønsker når man bruker selvbruning. Nå høres jo jeg ut som en selverklært ekspert på feltet. Det er på ingen som helst måte. Jeg har aldri brukt selvbruning, og jeg kommer nok heller aldri til å bruke det. Jeg synes man rett og slett må bare, man får den fargen man får om sommeren, og så må vi bare tåle at vi blir transparant når vintermånedene kommer. Sånn er det bare. Vi holder til det vi gjør, og da blir det som det blir. Det er liksom ikke 4 måneder med blå himmel og sol og 30 grader. Det får ikke vi, og det ser jo vi et godt eksempel på. Det er liksom, det er fint ute, fine dager, men vi får liksom ikke helt den her noe skikkelige sommervarmen, så vi selvfølgelig håper er like rundt i hjørnet. Nå så er det på tide å sveive i gang. Og hvem er vel bedre til å åpne 9-timen av morgenshowet her på Radio Ålesund enn selvaste Sam Fender, som har med seg Olivia Dean på låten Rain Me In.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det sol I Ålesund sentrum, og det blir for så vidt fint også utover dagen. Et lettere skydekke og oppholdsvær, men til kvelden det ventet nedbør på Sunnmøre. Temperaturene skal ligge på rundt 16 grader på det varmeste, og stort sett lett bris til svak vind fra vest-nord-vest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Her I Ålesund sentrum så har vi to cruiseskip på plass I dag onsdag. Det godeste MSC Euribia som ligger til kai I dag med sin 6327 passasjerer. Og ved siden av MSC Euribia finner vi nok et stort cruiseskip Aida Nova som har plass til 6654 passasjerer. Så I dag så må vi nok regne med en god del folk I sentrumsgatene. Noen har allerede inntatt sentrumsgatene denne onsdagen. Og flere skal det bli for til sammen altså nærmere 13000 cruiseturister I Ålesund sentrum.
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
4: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
3: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
4: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
5: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya I serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket I fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka 1. Blir du med?

Det var James Bay Sunshine in the Room denne onsdagen 17. juni, og vi skal få musikk fra Five for Fighting 100 Years.

0: Reiseselskapet Apollo lanserer en ny charterrute fra Ålesund lufthavn Vigra til Ioannina i 2027. Flyvningen skal gå mellom 5. september og 3. oktober og gir reisende på Sunnmøre en ny direkteforbindelse til det nordvestlige Hellas. Ioannina er inngangsport til ferieområdet som Parga og Siovuta ved den joniske kysten. Apollo beskriver regionen som et område med både strender, historie og fjelllandskap. Selskapet etablerer også en tilsvarende direkterute fra Molde lufthavn sommeren 2027. Og Norges vassdrag og energidirektorat har gitt tillatelse til en ny kraftledning mellom Stryn og Volda. Prosjektet skal styrke forsyningssikkerheten i Nordfjord. Utbyggerne linja må samtidig ta hensyn til hekkende fugler og verne verdifulle sumpskog under anleggsarbeidet. På strekningen mellom Thomasgard transformatorstasjon og Geitsgard i Volda skal den eksisterende kraftledningen oppgraderes, og de fleste av dagens master skal gjenbrukes. Og under en kontroll tirsdag ettermiddag avdekket Statens vegvesen at 3 av 21 kontrollerte elsparkesykler kunne kjøre raskere enn det som lovlig. De ulovlige elsparkesyklene ble beslaglagt av politiet og vil bli destruert. I den samme kontrollen fikk også 13 av 20 mopeder og lette motorsykler mangellapp. Feiler gjaldt blant annet uoriginale eksosanlegg, bremsehåndtak, skiltoppheng og for små feil. Og til slutt, hurtigbåten på rute 1145 Hareid-Valderøya-Ålesund er innstilt inntil videre grunnet tekniske utfordringer, det melder Boreale onsdagsmorgen.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En nordøst frisk bris utsatte sted på Sunnmøre, til dels pent vær. Fra i formiddag så vil det være tilskyende i Ålesund og på Sunnmøre. I kveld skiftende bris, litt regn i sørlige strøk på Sunnmøre.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Akkurat nå er det få biler på vei inn og ut av Ålesund sentrum, og alt i alt så er det ganske stille og rolig. Det har vært lite dramatikk på veiene så langt denne onsdagen, og det er tilsynelatende fin flyt i regionen også nå når klokka passerer 9:30.

0: Programvare presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om en forholdsvis grei onsdag. Det stort sett overskyet, men oppholdsvær. Temperaturer på 15-16 grader melder meteorologene for onsdagen, og så det uttrykt for nedbør i kveld. Gjennom dagen så får vi her i Ålesundsområdet en stort sett svak vind til lett bris fra vest-nordvest, og så det solnedgang 23-35.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Den fine flyten i Sunnmørs-trafikken, den ser ut til å vedvare. Det i hvert fall ingenting som tyder på trafikale problem. Men skal du se noe på veiene som av interesse for andre, send trafikkoppdatering på Facebook, eventuelt ring inn på 711 10 59.

0: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.
1: Ja, dette morgenshowet på Radio Ålesund. Vi fikk Alex Gray med The Best, og vi skal til norsk musikk ifra Chris Holsten, og låten den heter ABBA. Ha en fin onsdag.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Her er VG-nyhetene. Norge på god vei mot en plass I 16-delsfinalen etter 4-1 over Irak I natt, men ingenting avgjort enda.
2: Nå handler det om å bli nummer 1 eller 2 I gruppa med Frankrike, Senegal og Irak, da plassen I slutspillet sikret. Også en tredjeplass kan være nok da de 8 beste treerne I de 12 gruppene går videre. Norsk regnesentral gir nå Norge minst 97% sjanse til å nå 16-delsfinalen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Og Østerrike gjorde som Norge og vant I dag sin første VM-kamp siden 1998. De vant 3-1 mot Jordan. Sist Østerrike spilte en kamp I VM var 23. juni 1998, samme kveld som Norge slo Brasil. Israelske styrker har gjennomført flyangrep mot flere områder I Sør-Libanon, det melder statlige libanesiske medier. Angrepene skjer på tross av avtalen mellom USA og Iran. Irans utenriksminister understreket I går at avtalen forutsetter at Israel stanser angrepene på Libanon. En motorcykelfører ble skadet I en trafikkulykke på E6 ved Alnabru I Oslo I dag. Vedkommende vurderes som alvorlig til kritisk skadet, opplyser politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Reiseselskapet Apollo lanserer en ny charterrute fra Ålesund Lufthavn Vigra til Ioannina I 2027. Flygningene skal gå mellom 5. september og 3. oktober og gir reisende på Sunnmøre en ny direkteforbindelse til det nordvestlige Hellas. Ioannina inngangsport til ferieområdet som Parga og Siovuta med den ioniske kysten. Apollo beskriver regionen som et område... Beklager... Apollo beskriver regionen som et område med både strender, historie og fjelllandskap. Selskapet etablerer også en tilsvarende direkterute fra Molde Lufthavn sommeren 2027. Og Norges vassdrag- og energidirektorat har gitt tillatelse til en ny kraftledning mellom Stryn og Volda. Prosjektet skal styrke forsyningssikkerheten I Nordfjord. Utbyggeren Linja må samtidig ta hensyn til hekkende fugler og verne verdifull sumpskog under anleggsarbeidet. På strekningen mellom Thomasgard transformatorstasjon og Geitskare I Volda skal den eksisterende kraftledningen oppgraderes, og de fleste av dagens mast skal gjenbrukes. Og under en kontroll tirsdag ettermiddag avdekket Statens vegvesen at 3 av 21 kontrollerte elsparkesykler kunne kjøre raskere enn det som var lovlig. De ulovlige elsparkesyklene ble beslaglagt av politiet og vil bli destruert. I den samme kontrollen fikk også 13 av 20 mopeder og lette motorsykler mangellapp. Feilet gjaldt blant annet uoriginale aksosanlegg, bremsehåndtak, skiltoppheng og for små feil. Speil.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det lugger hos undertegnede, men på værfronten så ser det egentlig ut som at det går mot en fortsatt fin onsdag. Et lettere skydekke og fine temperaturer rundt 16-17 grader, men til kvelden det ventet litt regn her I Ålesund, og temperaturer på rundt 12-13 grader. Gjennom dagen stort sett svak vind til lett bris ifra vest, solnedgang 23-35.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Det har vært en rolig onsdag på Sunnmørsveiene så langt, og det fortsatt fine rapporter fra Sunnmørsveiene, både I Ålesundsområdet og ute I distrikta det fin flyt I trafikken. Riktig god morgen, eller god formiddag, om du vil. Klokka den 9:04, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Vi går inn I siste time av dagens morgenshow, før du får kontoret her på Radio Ålesund klokka 11. Og det har kanskje vært en litt seig start på dagen for enkelte. Det ble lite søvn etter at man satt våken og så Norge slå Irak 4-1 I VM-åpninga. Og både imponerende resultat og ikke minst imponerende støtte på tribuna fra de tilreisende norske supporterne. Lagde bra liv. Litt gøy når man sitter og ser på kampen at du hører nordmennene ta for seg også på tribuna. Håper det fortsetter sånn og at det norske laget selvfølgelig fortsetter å imponere. For nå har vi tatt for oss...

Det var kjæreste par Victoria Nadine og Kygo det med Kent Get Enough her i morgenshowet på Radio Ålesund. Senere i dag skal England ut i sin første test i årets VM. De tar emot Kroatia, og da tar vi og spiller en av de største fra England, rent musikkmessig, Coldplay, og låten vi får heter Clocks.

0: presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om nordøst frisk bris utsatte sted, til dels pent vær, og fra i formiddag så vil det være tilskyende på Sunnmøre. I kveld så blir det en skiftende bris og litt regn, spesielt i den sørlige delen av fylket. Her i Ålesund ventes det temperaturer på rundt 15-16 grader i dag, og solnedgangen 23.35.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Onsdagsmorgen, den har gått smertefritt for seg, og det ingen tegn til trafikal ulykke eller utfordringer på veiene, så trafikken den flyter godt i hele Ålesunds region.
2: Det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
4: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
3: I London har vi et tatt bakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
4: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
5: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparbank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
6: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
7: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund denne onsdagen 17. juni. Klokka 10:08, og vi skal sende en aldri så liten gratulasjon til Anders Hoddevik, som fyller år i morgen, torsdag 18. juni. Her har det kommet en hilsen der det står: gratulerer så masse med dagen til den beste kjæresten, samboer og pappa. Vi håper du får en fin dag. Vi digger det. Takk for alt du for oss. Klem fra jentene dine, Elinor, Josefine og Beate. Gratulerer så mye med dagen som kommer i morgen, Anders. Håper den blir strålende. Og så selvfølgelig han, Anders, påmeldt bursdagspakken her på Radio Ålesund, som vi skal trekke vinner av i morgen. torsdag, og du kan melde på kjent og kjære du også til bursdagspakken ved å sende kodeord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datoen det har bursdag, telefonnummer til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen, den sendes til telefonnummer 2199, og vinneren av bursdagspakken stikker med premia fra blant annet Lamella, Delikatessen, Løvenvoll, Quality Hotel Ålesund og Quality Hotel Waterfront, og Ton Senter Moa.

Synnevo og Emma Steinbakken med Lommeringe her I Radio Ålesund og Morgenshowet. God gamle Michael Bolten det som står for ture før vi tar en oppdatering fra lokale nyhetene, og låten vi nå skal få kose oss med det gode gamle Steel Bars. Ha en fin onsdag.

0: Ventetidene ved sykehusene i Møre og Romsdal fortsetter å gå ned. Pasienter som venter på behandling for fysisk sykdom hadde i mai en gjennomsnittlig ventetid på 76 dager, 6 dager kortere enn på samme tid i fjor. Det opplyste Helse Møre og Romsdal under sitt styremøte onsdag. Også innen psykisk helsevern er utviklingen positiv. Ventetiden for voksne falt til 42 dager, mens barn og unge i snitt venter 45 dager. Samtidig er aktiviteten ved sykehuset 3% høyere enn på samme tid i fjor, skriver NRK. Og arbeidet med videre utfylling i sjøen i Kippevika i Ålesund er fortsatt satt på vent, skriver Sunnmørsposten. Sørsida utvikling opplyser at de fortsatt venter på svar fra statsforvalteren og kommunen, mens havnestyret har avslått søknaden om videre utfylling. Avslaget er begrunnet med hensyn til sikkerhet, fremkommelighet og sjøtrafikk i havnebassenget. Planen er å fylle ut noe mer i sjøen og samtidig flate ut området som allerede er fylt ut. Utbyggerne håper å komme i gang så snart nødvendige tillatelser er på plass. Og reiseselskapet Apollo lanserer en ny charterrute fra Ålesund lufthavn Vigra til Ioannina i 2027. Flyvningene skal gå mellom 5. september og 3. oktober og gir reisende på Sunnmøre en ny direkteforbindelse til det nordvestlige Hellas. Ioannina er inngangsport til ferieområder som Parga og Sivota på den joniske kysten. Apollo beskriver regionen som et område med både strender, historie og fjelllandskap. Selskapet etablerer også en tilsvarende direkterute fra Molde lufthavn sommeren 2027.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Nordøst frisk bris utsatte sted, til dels pent vær fra i formiddag til skyende, men oppholdsvær. I kveld skiftende bris og litt regn, spesielt i sørlige del av Sunnmøre.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Trafikken den flyter fint på Sunnmørsveiene, det har den egentlig gjort hele onsdagen, men vi tar med oss at det fortsatt er innstilt hurtigbåt i hurtigbåtsambandet Hareid-Valdrøya-Ålesund. Der er hurtigbåten innstilt denne onsdagen på grunn av tekniske utfordringer.
3: Dette er morgenshowet.
4: Våkn opp til godt humør hver dag.
3: God morgen.
0: Riktig god morgen, eller god formiddag, så det kanskje strengt at kalles når klokka passerer 10:30. Onsdag 17. juni, og vi skal nå rette fokus til kinokonkurransen her på Radio Ålesund, for vi skal som vanlig på fredag dele ut gratis kinobletter fra Odeon Kino. Og på fredag så er det også premiere på den splitter nye Toy Story-filmen. Og det vi lurer på i kinokonkurransen, det er rett og slett hvilken Toy Story-film i rekka av Toy Story-filmer er det som har kinopremiere på fredag? Er det nummer 2, er det nummer 7, eller er det nummer 10? Uansett om du tror du vet det, eller om du vet det, ta sjansen, send en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så kan det være det du som stikker av med gratis kinobletter fra Odeon Kino, når vi altså trekker vinneren av kinokonkurransen på fredag. Vi skal snart få musikk fra Tina Turner, men aller først, Lucas Graham.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Så til sportsnyhetene, og trener Kjetil Rekdal sier fremtiden I Ålesunds fotballklubb usikker når kontrakten han går ut etter sesongen. I et intervju med NRK forteller Rekdal at han ikke har tenkt på 2027, blant annet på grunn av helseutfordringene etter kreftoperasjonen I fjor. Han peker også på den krevende hverdagen som trener, som har gått utover tida med familien. Rekdal sier at både helsesituasjon og ønske om mer tid hjemme vil være viktige faktorer når han skal avgjøre hvor han gjør videre. Og Erling Braut Haaland ble den store helten når Norge skåret to ganger I Norges sin åpningskamp I går. Norge slo Irak 4-1 og sikret Norges første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Haalands 1-0-mål var han av 51. Landslagsmål under Ståle Solbakken. Irak utlignet, men Haaland taklet inn 2-1 I duell med keeper. Etter pause skåret innbytter Leo Schiri Østegård når han hadde inn 3-1 på hjørnespark fra Martin Ødegård. Og på overtid ble det 4-1 da Christian Thorstvedt presset Irak til selvmål. Norge toppet gruppa foran Frankrike etter første runde. Frankrike slo Senegal 3-1 I går. Og om verdens beste spiss fra Norge, kanskje Tines aller beste fra Argentina. Lionel Messi skåret hat-trick da Argentina slo Algerie 3-0. Det skjedde I 38-åringens 200. Landskamp. Med 16 VM-mål tangerte han rekorden til tyske Miroslav Klose. Dermed han mest skårende I VM gjennom tidene sammen med Klose. I den andre kampen I gruppe G slo Østerrike Jordan 3-1. Og I dag åpner to av utfordrerne til VM-titelen VM for sin del. Portugal møter Kongo klokka 19.00, og klokka 22 det duka for England mot Kroatia.

0: næringsnätverket B2B Arena.
1: Ja, det gjør seg med sammen for Norge på en dag som I dag etter at vi altså åpner VM med 4-1 seier over Irak. Nå så skal det handle om onsdagsværet, og det meldt om oppholdsvær, men overskyet på Sunnmøre I dag. Det samtidig uttrykt for nedbør til kvelden. Temperaturen skal ligge på 15-16 grader her I Ålesundsområdet, og det meldt om en stort sett svak vind til lett bris fra vest-nordvest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Der det har vært stille og rolig på veiene uten trafikale problem, så det litt trøbbel I hurtigbåtsambandet Hareid-Valderøya-Ålesund. Der har sambandet vært innstilt denne onsdagen på grunn av tekniske utfordringer. Har ikke kommet oppdateringer fra Boreal om at hurtigbåten mellom Hareid-Valderøya-Ålesund I gang igjen, så den tydeligvis fortsatt innstilt. Og så snart det kommer informasjon om den slags, så skal vi selvfølgelig oppdatere her I Radio Ålesund.

0: finner du på Facebook Aroy Takeaway.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vägnyheterna. Kronprinsesse Mette Marit har fått nya lungor. Transplantationen har så långt varit vellyckad ifølge Rikshospitalet. Nu väntar en längre period med rehabilitering och uppträning.
2: Det var ingenting uppe på kristallkula som tyder på att det var så pass när förestående som det var då. Det är glädjande nyheter så långt då.
1: Det sa VGs Yngve Kvistad. G7-landet hyller USAs president Donald Trump efter toppmöte i Frankrike.
3: I en felles uttalelse lover verdens 7 største industrinasjoner mer våpenhjelp til Ukraina og hardere sanksjoner mot Russland. I tillegg roser de avtalen mellom Iran og USA som en historisk mulighet til å hindre at Iran skaffer seg atomvåpen. De sier avtalen ble sikret under det sterke lederskapet til president Trump med hjelp fra meglerlandene.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det er ikke lett å vinne første kampen, sa Martin Ødegaard etter nattens seier. Samtidig mener han Norge har forbedringspotensial.
4: Det var en rotete kamp og gjør mye rart, særlig frispillingen med ball. Så synes jeg blir bedre utover andre gang, så litt å jobbe med.
1: Og Østerrike gjorde som Norge og vant i dag sin første VM-kamp siden 1998. De vant 3-1 mot Jordan. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: En kvinne i Ulstein våknet av at en mann hadde tatt seg inn i boligen henne onsdagsmorgen. Hun varslet politiet som kom kort tid senere og pågrep mannen i nærheten av huset. Ifølge politiet hadde mannen med seg to bagger med tyvgods da han ble pågrepet. Politiet har opprettet sak og etterforsket hendelsen videre. Og ventetiden ved sykehuset i Møre og Romsdal fortsetter å gå ned. Pasienter som venter på behandling for fysisk sykdom hadde i mai en gjennomsnittlig ventetid på 76 dager, 6 dager kortere enn på samme tid i fjor. Det opplyste Helse Møre og Romsdal under sitt styremøte onsdag, skriver NRK. Også innen psykisk helsevern er utviklingen positiv. Ventetiden for voksne falt til 42 dager, mens barn og unge i snitt venter 45 dager. Samtidig er aktiviteten ved sykehuset 3% høyere enn på samme tid i fjor. Og arbeidet med utfyllingen i sjøen i Kippevika i Ålesund er fortsatt satt på vent. Sørsida utvikling opplyser at de fortsatt venter på svar fra statsforvalteren og kommunen, mens havnestyret har avslått søknaden om videre utfylling. Avslaget er begrunnet med hensyn til sikkerhet, fremkommelighet og sjøtrafikk i havnebassenget. Planen er å fylle ut noe mer i sjøen og samtidig flate ut området som allerede er fylt ut. Utbyggerne håper å komme i gang så snart nødvendige tillatelser er på plass, skriver Sunnmørsposten. Og reiseselskapet Apollo lanserer en ny charterrute fra Ålesund lufthavn Vigra til Ioannina i 2027. Flygningene skal gå mellom 5. september og 3. oktober og gi reisende på Sunnmøre en ny direkteforbindelse til det nordvestlige Hellas. Ioannina er inngangsport til ferieområder som Parga og Siovuta på den joniske kysten. Apollo beskriver regionen som et område med både strender, historie og fjelllandskap. Selskapet etablerer også en tilsvarende direkterute fra Molde lufthavn sommeren 2027.
6: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Det har varit en fin onsdagsmorgon och förmiddag, och det är meldt om en brukbar dag vidare också ifølge meteorologerna, som melder om nordøst frisk bris utsatte sted, till dels pent vær, men tilskyende i kveld, skiftende bris, lite regn i sørlige deler av fylket. Her i Ålesund blir det temperaturer på 15-16 grader i dag og solnedgang 23-35.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Sommerfesten på Giske.
5: Verdens beste festival.
4: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
5: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere,
6: Silent Disco,
4: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
5: show med Beatles for barn,
6: vannsport,
4: gullgraving,
5: ansiktsmaling,
6: studio session i Ocean Sound,
4: Paw Patrol,
5: forskerfabrikken,
6: kakebord,
4: lykkehjul,
5: hesteridning
4: og masse, masse mer.
5: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
7: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.

Trener Kjetil Rekdal sier fremtiden i OFK usikker når kontrakten han har gått ut etter sesongen. I et intervju med NRK forteller Rekdal at han ikke har tenkt på 2027, blant annet på grunn av helseutfordringene etter kreftoperasjonen i fjor. Han peker også på at den krevende hverdagen som trener har gått ut over tiden med familien. Rekdal sier at både helsesituasjon og ønske om mer tid hjemme vil være viktige faktorer når han skal avgjøre hva han gjør videre. Og Erling Braut Haaland ble den store helten når han skåret to ganger i Norge sin åpningskamp i går. Norge slo Irak 4-1 og sikret Norges første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Haalands 1-0-mål var han av 50. Landslagsmål under Ståle Solbakken. Irak utlignet, men Haaland taklet inn 2-1 i duell med Iraks keeper. Etter pause skåret innbytter Leo Skiri Østegård når han hadde inn 3-1 på hjørnespark fra Martin Ødegård, og på overtid ble det 4-1 da Christian Thorstvedt presset Irak til selvmål. Norge toppet gruppa foran Frankrike etter første runde. Frankrike slo Senegal 3-1 tirsdag kveld, og Senegal Norges neste VM-motstander natt til 23. juni. Og om verdens beste spiss kommer fra Norge, kanskje Tines aller beste fra Argentina. Lionel Messi skårer hat-trick da Argentina slo Algeri 3-0. Det skjedde i 38-åringens 200. Landskamp. Med 16 VM-mål tangerte han rekorden til tyske Miroslav Klose. Dermed han mest skårende i VM gjennom tidene sammen med Klose. I den andre kampen i gruppe G slo Østerrike Jordan 3-1. Og i dag åpner to av utfordrerne til VM-titelen VM for sin del. Portugal møter Kongo klokka 19.00, og klokka 22 er det duka for England mot Kroatia.

0: Det har varit en fin onsdagsmorgon och förmiddag, och det är meldt om en brukbar dag vidare också ifølge meteorologerna, som melder om nordøst frisk bris utsatte sted, till dels pent vær, men tilskyende i kveld, skiftende bris, lite regn i sørlige deler av fylket. Her i Ålesund blir det temperaturer på 15-16 grader i dag og solnedgang 23-35.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparbank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. Kronprinsesse Mette Marit vil trolig trenge lang tid på å komme seg etter operasjonen. Hun har nå fått nye lunger.
2: Det blir som sagt en ganske lang rekonvalesensperiode her nå. Hun skal være på sykehuset nå i flere uker fremover, selvfølgelig under medisinsk overvåkning der. Og så blir det jo en lang vei tilbake da, til offisielle gjøremål.
1: Det sa VGs Yngve Kvistad. Og mange sender nå hilsener til Mette Marit, blant dem statsminister Jonas Gahr Støre, som sier at hans varmeste tanker går til kronprinsessen. Analytiker Astrid Hauge Rambøll, som ble utpekt av Rødt, trekker seg fra finansminister Jens Stoltenbergs skattekommisjon, fordi de ligger an til å ville gi store skattekutt til de rikeste, sier hun til E24. De skal legge frem forslaget til skattereform neste onsdag. Interessen for fotball-VM har fått en rekordsterk start i Nord-Amerika. Over 54 millioner mennesker i Kanada, Mexico og USA så vertsnasjonenes første kamper i mesterskapet. USAs åpningskamp mot Paraguay den mest sette fotballkampen som noen ganger sendt på amerikansk fjernsyn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: En kvinne i Ulstein våkna av at en mann hadde tatt seg inn i boligen henne onsdagsmorgen. Hun varslet politiet som kom kort tid senere og pågrep mannen i nærheten av huset. Ifølge politiet hadde mannen med seg to bagger med tyvgods da han ble pågrepet. Politiet har opprettet sak og etterforsket hendelsen videre. Og ventetida ved sykehusene i Møre og Romsdal fortsetter å gå ned. Pasienter som ventet på behandling for fysisk sykdom hadde i mai en gjennomsnittlig ventetid på 76 dager, 6 dager kortere enn på samme tid i fjor. Det opplyste Helse Møre og Romsdal under sitt styremøte onsdag, skriver NRK. Også innen psykisk helsevern er utviklingen positiv. Ventetida for voksne falt til 42 dager, mens barn og unge i snitt ventet 45 dager. Samtidig er aktiviteten ved sykehusene 3% høyere enn på samme tid i fjor. Og arbeidet med utfyllinga i sjøen i Kippervika i Ålesund er fortsatt satt på vent. Sørsida Utvikling opplyser at de fortsatt venter på svar fra statsforvalteren og kommunen, mens havnestyret har avslått søknaden om videre utfylling. Avslaget er begrunnet med hensyn til sikkerhet, fremkommelighet og sjøtrafikk i havnebassenget. Planen er å fylle ut noe mer i sjøen og samtidig flate ut området som allerede er fylt ut. Utbyggerne håper å komme i gang så snart nødvendige tillatelser er på plass, skriver Sunnmørsposten. Og reiseselskapet Apollo lanserer en ny charterrute fra Ålesund lufthavn Vigra til Ioannina i 2027. Flygningene skal gå mellom 5. september og 3. oktober og gi reisende på Sunnmøre en ny direkteforbindelse til det nordvestlige Hellas. Ioannina er inngangsport til ferieområder som Parga og Siovuta på den joniske kysten. Apollo beskriver regionen som et område med både strender, historie og fjellandskap. Selskapet etablerer også en tilsvarende direkterute fra Molde lufthavn sommeren 2027.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Det har varit en fin onsdagsmorgon och förmiddag, och det är meldt om en brukbar dag vidare också ifølge meteorologerna, som melder om nordøst frisk bris utsatte sted, till dels pent vær, men tilskyende i kveld, skiftende bris, lite regn i sørlige deler av fylket. Her i Ålesund blir det temperaturer på 15-16 grader i dag og solnedgang 23-35.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Hei! Jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Bli med på barnas fotballfest I sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på Kulturarena. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv deg som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barn. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklart til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturarena. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund Sentrumsforening. Vi ses på Kulturarena!
1: Hos XL Bygg Roal på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roal på Vigra.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med deg. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
1: Trener Kjetil Rekdal sier fremtiden i OFK usikker når kontrakten han går ut etter sesongen. I et intervju med NRK forteller Rekdal at han ikke har tenkt på 2027, blant annet på grunn av helseutfordringene etter kreftoperasjonen i fjor. Han peker også på at den krevende hverdagen som trener har gått ut over tiden med familien. Rekdal sier at både helsesituasjon og ønske om mer tid hjemme vil være viktige faktorer når han skal avgjøre hva han gjør videre. Og Erling Braut Haaland ble den store helten når han skåret to ganger i Norge sin åpningskamp i går. Norge slo Irak 4-1 og sikret Norges første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Haalands 1-0-mål var han 51. Landslagsmål under Ståle Solbakken. Irak utlignet, men Haaland taklet inn 2-1 i duell med Iraks keeper. Etter pause skåret innbytter Leo Shiri Østegård når han hadde inn 3-1 på hjørnespark fra Martin Ødegård, og på overtid ble det 4-1 da Christian Thorstvedt presset Irak til selvmål. Norge toppet gruppa foran Frankrike etter første runde. Frankrike slo Senegal 3-1 tirsdag kveld, og Senegal Norges neste VM-motstander natt til 23. juni. Og om verdens beste spiss kommer fra Norge, kanskje tidens aller beste fra Argentina. Lionel Messi skårer hattrick da Argentina slo Algerie 3-0. Det skjedde i 38-åringens 200. landskamp. Med 16 VM-mål tangerte han rekorden til tyske Miroslav Klose. Dermed han mest skårende i VM gjennom tidene sammen med Klose. I den andre kampen i gruppe J slo Østerrike Jordan 3-1. Og i dag åpner to av utfordrerne til VM-titelen VM for sin del. Portugal møter Kongo klokka 19.00, og klokka 22 er det duka for England mot Kroatia.

us. Det har vært en fin onsdagsmorgen og formiddag, og det meldt om en brukbar dag videre også ifølge meteorologene, som melder om nordøst frisk bris utsatte sted, til dels pent vær, men tilskyende i kveld, skiftende bris, litt regn i sørlige deler av fylket. Her i Ålesund blir det temperaturer på 15-16 grader i dag, og solnedgang 23-35.

0: kan være slitsomt. Men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Velkommen til TimeOut-festivalen 2026 på Göta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

Facebook Aroy Takeaway. Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Det har varit en fin onsdagsmorgon och förmiddag, och det är meldt om en brukbar dag vidare också ifølge meteorologerna, som melder om nordøst frisk bris utsatte sted, till dels pent vær, men tilskyende i kveld, skiftende bris, lite regn i sørlige deler av fylket. Her i Ålesund blir det temperaturer på 15-16 grader i dag og solnedgang 23-35.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tatt bakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg! Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya i serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket i fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka 1. Blir du med?

0: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Gul konteiner!

0: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
1: Trener Kjetil Rekdal sier fremtiden i OFK usikker når kontrakten han går ut etter sesongen. I et intervju med NRK forteller Rekdal at han ikke har tenkt på 2027, blant annet på grunn av helseutfordringene etter kreftoperasjonen i fjor. Han peker også på at den krevende hverdagen som trener har gått ut over tiden med familien. Rekdal sier at både helsesituasjon og ønske om mer tid hjemme vil være viktige faktorer når han skal avgjøre hva han gjør videre. Og Erling Braut Haaland ble den store helten når han skåret to ganger i Norge sin åpningskamp i går. Norge slo Irak 4-1 og sikret Norges første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Haalands 1-0-mål var han 51. Landslagsmål under Ståle Solbakken. Irak utlignet, men Haaland taklet inn 2-1 i duell med Iraks keeper. Etter pause skåret innbytter Leo Shiri Østegård når han hadde inn 3-1 på hjørnespark fra Martin Ødegård, og på overtid ble det 4-1 da Christian Thorstvedt presset Irak til selvmål. Norge toppet gruppa foran Frankrike etter første runde. Frankrike slo Senegal 3-1 tirsdag kveld, og Senegal Norges neste VM-motstander natt til 23. juni. Og om verdens beste spiss kommer fra Norge, kanskje tidens aller beste fra Argentina. Lionel Messi skåret hattrick da Argentina slo Algerie 3-0. Det skjedde i 38-åringens 200. landskamp. Med 16 VM-mål tangerte han rekorden til tyske Miroslav Klose. Dermed han mest skårende i VM gjennom tidene sammen med Klose. I den andre kampen i gruppe J slo Østerrike Jordan 3-1. Og i dag åpner to av utfordrerne til VM-titelen VM for sin del. Portugal møter Kongo klokka 19.00, og klokka 22 er det duka for England mot Kroatia.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Her er VG-nyhetene. De første ukene etter denne lungetransplantasjonen er avgjørende for å kunne si om inngrepet har vært vellykket for kronprinsessen. Det sier universitetsoverlege Jesper Magnusson ved transplantasjonssenteret på Sahlgrenska universitetssykehus.
2: For å si at blev det her en bra operation, då siktar man ju på att patienten ska klara sig utan syrgas och kunna komma hem och sköta sig själv. Och det kan man kanske inte vara helt säker på för en gått 3-4 veckor.
1: Og kronprinsesse Mette-Marit får omfattende støtte etter å ha vært gjennom operasjonen for å få nye lunger. FRP-leder Sylvi Listhaug ønsker henne god bedring.
3: Det å gjennomføre en sånn operasjon som hasta, så raskt gjennomført, er veldig bra. Og jeg ønsker familien lykke til, og ikke minst kronprinsesse lykke til og god bedring, for det er en stor operasjon, og det kommer til å ta tid for henne å restituere seg.
1: Miljøpartiet De Grønnes partileder Arild Hermstad har fått akutt myelogen leukemi og under kreftbehandling. Jeg føler meg I veldig trygge hender, sier Hermstad I en uttalelse til NTB. Ukraina ber internasjonale partnere om opp mot 200 milliarder kroner I ekstraordinær bistand for å øke krigstrykket mot Russland. MDG og Venstre vil at Norge skal bidra med opp til 50 milliarder kroner gjennom forskudd fra Nansen-programmet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: En kvinne I Ulstein våkna av at en mann hadde tatt seg inn I boligen henne onsdagsmorgen. Hun varslet politiet som kom kort tid senere og pågrep mannen I nærheten av huset. Ifølge politiet hadde mannen med seg to bagger med tyvgods da han ble pågrepet. Politiet har opprettet sak og etterforsket hendelsen videre. Og ventetida ved sykehuset I Møre og Romsdal fortsetter å gå ned. Pasienter som ventet på behandling for fysisk sykdom hadde I mai en gjennomsnittlig ventetid på 76 dager, 6 dager kortere enn på samme tid I fjor. Det opplyste Helse Møre og Romsdal under sitt styremøte onsdag, skriver NRK. Også innen psykisk helsevern utviklingen positiv. Ventetida for voksne falt til 42 dager, mens barn og unge I snitt ventet 45 dager. Samtidig aktiviteten ved sykehuset 3% høyere enn på samme tid I fjor. Og arbeidet med utfyllingen I sjøen I Kippevika I Ålesund fortsatt satt på vent. Sørsida utvikling opplyser at de fortsatt venter på svar fra statsforvalteren og kommunen, mens havnestyret har avslått søknaden om videre utfylling. Avslaget begrunnet med hensyn til sikkerhet, fremkommelighet og sjøtrafikk I havnebassenget. Planen å fylle ut noe mer I sjøen og samtidig flate ut området som allerede fylt ut. Utbyggerne håper å komme I gang så snart nødvendige tillatelser på plass, skriver Sunnmørsposten. Og reiseselskapet Apollo lanserer en ny charterrute fra Ålesund lufthavn Vigra til Ioannina I 2027. Flygningene skal gå mellom 5. september og 3. oktober og gi reisende på Sunnmøre en ny direkteforbindelse til det nordvestlige Hellas. Ioannina inngangsport til ferieområder som Parga og Siovuta på den joniske kysten. Apollo beskriver regionen som et område med både strender, historie og fjellandskap. Selskapet etablerer også en tilsvarende direkterute fra Molde lufthavn sommeren 2027.

Creed High. Han heter Cameron Whitcomb og åpner for oss timen, to timen. Det er ettermiddagsrushet som da I gang med meg, Jonas, som får lov til å være med helt til klokka blir fem.

0: Det har varit en fin onsdagsmorgon och förmiddag, och det är meldt om en brukbar dag vidare också ifølge meteorologerna, som melder om nordøst frisk bris utsatte sted, till dels pent vær, men tilskyende i kveld, skiftende bris, lite regn i sørlige deler av fylket. Her i Ålesund blir det temperaturer på 15-16 grader i dag og solnedgang 23-35.
1: Sommerfesten på Giske.
2: Verdens beste festival.
1: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
2: Noen av aktiviteterne Gaming Zone med kjente gamere,
3: Silent Disco,
1: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
2: show med Beatles for barn,
3: vannsport,
1: gullgraving,
2: ansiktsmaling,
3: studio session i Ocean Sound,
1: Paw Patrol,
2: forskerfabrikken,
3: kakebord,
1: lykkehjul,
2: hesteridning
1: og masse, masse mer.
2: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
4: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
5: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
6: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
7: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya i serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket i fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka ett. Blir du med?

John Mellencamp med sin låt Hurts So Good. Har du fått med deg ukas kinokonkurranse? Da kan du melde på oss og fortsatt. På fredag trekker vi ut en heldig vinner som stikker av med to gratisbilletter hos Odeon Kino. Hva slags film i rekka av Toy Story-filmer har kinopremiere på fredag? Har du svaret på det, så det altså med I trekninga. Send oss svaret på Messenger. Skriv kino først, svaret ditt, og så legger vi telefonnummeret ditt. Det altså hvilken film I rekka av Toy Story-filmer som har premiere på fredag.

Det har vært en fin onsdagsmorgen og formiddag, og det meldt om en brukbar dag videre også ifølge meteorologene, som melder om nordøst frisk bris utsatte sted, til dels pent vær, men tilskyende i kveld, skiftende bris, litt regn i sørlige deler av fylket. Her i Ålesund blir det temperaturer på 15-16 grader i dag, og solnedgang 23-35. No, thank you. Is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come. One sip, bad for me.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
1: Her VG-nyhetene. Justisminister Astrid Aas Hansen har kalt inn riksadvokaten og politidirektøren til hastemøte om norsk politi. Møtet kommer etter at en VG-dokumentar avslørte alvorlige feil i hvordan Rahavi Vorat Arayans varsler ble håndtert før hun ble drept. Oslo-politiet har erkjent at de gjorde en dårlig jobb i saken. Hør Rahavis historie i Krimpodden. Miljøpartiet De Grønnes leder Arild Hermstad har fått akutt myelogen leukemi og under behandling. Han sier behandlingen i verdensklasse og at han føler seg i trygge hender. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og grov utpressing. Han angrer ifølge forsvareren på det han har gjort.
2: Tiltalen beskriver flere tilfeller der mannen i 40-årene skal ha utnyttet stillingen sin. Han skal for eksempel ha presset kundene til prostituerte for penger og tatt imot bestikkelser. Forsvarer Lars Morten Bjørkholt sier at han tar fullt ansvar for det han har gjort.
1: Reporter Miriam Alsvik. Interessen for fotball-VM har fått en rekordsterk start i Nord-Amerika. Over 54 millioner mennesker i Kanada, Mexico og USA så vertsnasjonenes første kamper i mesterskapet. USAs åpningskamp mot Paraguay den mest sette fotballkampen som noen gang sendt på amerikansk fjernsyn. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: En kvinne i Ulstein våkna av at en mann hadde tatt seg inn i boligen henne onsdagsmorgen. Hun varslet politiet som kom kort tid senere og pågrep mannen i nærheten av huset. Ifølge politiet hadde mannen med seg to bagger med tyvgods da han ble pågrepet. Politiet har opprettet sak og etterforsket hendelsen videre. Og ventetida ved sykehusene i Møre og Romsdal fortsetter å gå ned. Pasienter som ventet på behandling for fysisk sykdom hadde i mai en gjennomsnittlig ventetid på 76 dager, 6 dager kortere enn på samme tid i fjor. Det opplyste Helse Møre og Romsdal under sitt styremøte onsdag, skriver NRK. Også innen psykisk helsevern utviklingen positiv. Ventetida for voksne falt til 42 dager, mens barn og unge i snitt ventet 45 dager. Samtidig aktiviteten ved sykehusene 3% høyere enn på samme tid i fjor. Og arbeidet med utfyllinga i sjøen i Kippervika i Ålesund fortsatt satt på vent. Sørsida Utvikling opplyser at de fortsatt venter på svar fra statsforvalteren og kommunen, mens havnestyret har avslått søknaden om videre utfylling. Avslaget begrunnet med hensyn til sikkerhet, fremkommelighet og sjøtrafikk i havnebassenget. Planen å fylle ut noe mer i sjøen og samtidig flate ut området som allerede fylt ut. Utbyggerne håper å komme i gang så snart nødvendige tillatelser på plass, skriver Sunnmørsposten. Og reiseselskapet Apollo lanserer en ny charterrute fra Ålesund lufthavn Vigra til Ioannina i 2027. Flygningene skal gå mellom 5. september og 3. oktober og gi reisende på Sunnmøre en ny direkteforbindelse til det nordvestlige Hellas. Ioannina inngangsport til ferieområder som Parga og Siovuta på den joniske kysten. Apollo beskriver regionen som et område med både strender, historie og fjellandskap. Selskapet etablerer også en tilsvarende direkterute fra Molde lufthavn sommeren 2027.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Det Kjartan Lauritsen, det Astrid S med frisk is, og vi I gang med en ny time her I ettermiddagsrushet. Og vi skal kose oss videre. Mitt navn Jonas, og jeg her fram til fem.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Tilskyende varslet videre I dag. Litt regn lengst sør I fylket. Blåser en skiftende bris. Nordøst frisk bris utsatte plasser. I morgen får det meste skya. Først på dagen kan vi få litt regn lengst nord, ellers enkelte regnbyger. Først på dagen også uttrykt for lokal tåke. Sørlig bris, på kysten økning til sørvest liten kuling. Temperaturen ligger rundt 15-16 grader.

0: Sommerfesten på Giske.
1: Verdens beste festival.
2: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
0: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere,
1: Silent Disco,
2: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
0: show med Beatles for barn,
1: vannsport,
2: gullgraving,
0: ansiktsmaling,
1: studio session i Ocean Sound,
2: Paw Patrol,
0: forskerfabrikken,
1: kakebord,
2: lykkehjul,
0: hesteridning
2: og masse, masse mer.
0: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
3: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
4: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JB Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JB Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
5: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
6: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
7: Bli med på barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på Kulturhavnen. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv deg som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barn. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklart til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturhavnen. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund Sentrumsforening. Vi ses på Kulturhavnen!

0: Update.
1: Det heter låta som Olivia Rodrigo slapp tidligere I år.
2: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hei, jeg heter Raymond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Velkommen til Time-Out-festivalen 2026 på Gjøta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott, og på området finner du også kiosk med pølse, brus, is og saft. De voksne kan utforske matboder, spennende smaker og hyggelige møteplasser. Ta med familie og venner til Gjøta gård i Spjelkavik 20. og 21. juni. Fullt program finner du på Facebook av Roy Takeaway.
4: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

Det er herlig låt fra Donkey Boy, Flash of Light. Du hører på Radio Ålesund, og vi har konkurranser gående. Hver uke så deler vi ut kinobilletter fra Odeon Kino. Og har du lyst til å stikke av med dem denne uka, så svar riktig på det her spørsmålet. På fredag så er det en premiere på kino. Det er altså den neste filmen i Toy Story-serien. Og hvilket nummer i rekka er det som har premiere på fredagen? Har du svaret på det, send oss det på Messenger. Skriv kino først, så svaret ditt. Og så legger vi ditt telefonnummer.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Tilskyende varsler videre I dag. Litt regn lengst sør I fylket. Blåser en skiftende bris. Nordøst frisk bris utsatte plasser. I morgen får det meste skya. Først på dagen kan vi få litt regn lengst nord, ellers enkelte regnbyger. Først på dagen også uttrykk for lokal tåke. Sørlig bris, på kysten økning til sørvest liten kuling. Temperaturen ligger rundt 15-16 grader.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Enda en gul container! Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

Yes, litt Carter Fate og Kygo inn I onsdagen vår. Det alltid herlig. That's when you know heter den. Vi nærmer oss klokka fire. Og da skal vi fortsette altså, med god musikk. Her Amy Winehouse og Mark Ronson.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. Kronprins Haakon avlyser flere oppdrag på programmet. Hans kongelige høyhet kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger I sitt program for å være sammen med kronprinsessen I denne perioden, har slottet opplyst. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Innholdet I avtalen mellom USA og Iran skal være lekket av CNN og Bloomberg. Ifølge avtalen skal Iran kunne få 300 milliarder dollar som skal gå til rehabilitering og økonomisk utvikling. Landene skal etter planen signere en avtale I Schweiz på fredag. Prins Harry og hertoginne Meghan skal ifølge britiske medier ta med seg sine to barn på besøk til Harrys hjemland. Det første gang på over fire år at Harry og Meghan tar med seg barna til Storbritannia. Familien har I over seks år hatt sin base I California I USA. Brann må slå Dynamo Kiev eller Universitetet Cluj for å ta seg videre I kvalifiseringen til Europa Conference League. Det ble klart etter trekningen I ettermiddag. Tromsø skal opp mot det tjekkiske Victoria Pilsen I andre runde av Europa League-kvalifiseringen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: En tenåring dømt etter å ha kjørt på en mann I et fotgjengefelt på Sunnmøre I fjor. Tenåringen kjørte moped. Den fornærma var ut på sin faste kveldstur da han ble påkjørt og kastet 10-15 meter, står det I dommen. Mannen fikk en rekke skader som følge av påkjørselen, blant annet ribbeinsbrudd, punktert lunge og flere bruddskader. I retten forklarte tenåringen at han ikke hadde sett den fornærma fordi oppmerksomheten hans var rettet mot to møtende biler. Tenåringen hadde også drukket alkohol før kjøreturen. Han ble dømt til 18 dagers fengsel. Straffen gjort betinget med en prøvetid på to år. Han får heller ikke kjøre førekortpliktig motorvogn de neste tre årene. I tillegg må han betale rundt 87 000 kroner I erstatning til den fornærma. En kvinne I 50-årene fra Sunnmøre skal ved flere anledninger ha viftet med en kniv. Ved et tilfelle skal hun ha vært beruset og aggressiv og ha stilt seg foran en taxi mens hun veivet med en kniv, står det I en tiltale fra Sunnmøre tingrett. Da politiet grep inn og ba hun legge fra seg kniven, skal hun ha rettet den mot to politibetjenter og gått mot dem. Politiet har gjort flere beslag av gjenstandene etter en voldshendelse I Hustadvika på mandag. Beslagene skal ha vært gjort på det antatte åstedet mellom Romsdals Budstikke. En mann I 20-årene siktet for kroppsskade etter hendelsen. Han siktet for vold mot kvinne I nær familie. Kvinna ble funnet utendørs av forbipasserende. Både kvinna og mannen trengte helsehjelp etter hendelsen. Politiet beskriver saken som alvorlig og med stort skadepotensial.
3: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Det taus som åpner timen. Tida flyr ifra oss I ettermiddagsrushet. Vi har passert fire, og da det en liten time igjen med meg og deg. Mitt navn Jonas, og her fortsetter musikken.

0: pluss av næringsnettverket B2B Arena.
1: Tilskyende varslet videre I dag. Litt regn lengst sør I fylket. Blåser en skiftende bris. Nordøst frisk bris utsatte plasser. I morgen får det meste skya. Først på dagen kan vi få litt regn lengst nord, ellers enkelte regnbyger. Først på dagen også uttrykk for lokal tåke. Sørlig bris, på kysten økning til sørvest liten kuling. Temperaturen ligger rundt 15-16 grader.

0: trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
1: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
3: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hirschfeldern, ne?
1: Der war ja kaller ins
0: Mark. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.
1: Men nå
0: billetter får du på tikkio.com.
2: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya I serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket I fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka ett. Blir du med?

0: En tenåring dømt etter å ha kjørt på en mann i et fotgjengefelt på Sunnmøre i fjor. Tenåringen kjørte moped. Den fornærma var ut på sin faste kveldstur da han ble påkjørt og kastet 10-15 meter, står det i dommen. Mannen fikk en rekke skader som følge av påkjørselen, blant annet ribbeinsbrudd, punktert lunge og flere bruddskader. I retten forklarte tenåringen at han ikke hadde sett den fornærma fordi oppmerksomheten hans var rettet mot to møtende biler. Tenåringen hadde også drukket alkohol før kjøreturen. Han ble dømt til 18 dagers fengsel. Straffen gjort betinget med en prøvetid på 2 år. Han får heller ikke kjøre førekortpliktig motorvogn de neste 3 årene. I tillegg må han betale rundt 87 000 kroner i erstatning til den fornærma. En kvinne i 50-årene fra Sunnmøre skal ved flere anledninger ha viftet med en kniv. Ved et tilfelle skal hun ha vært beruset og aggressiv og ha stilt seg foran en taxi mens hun veivet med en kniv, står det i en tiltale fra Sunnmøre tingrett. Da politiet grep inn og ba hun legge fra seg kniven, skal hun ha rettet den mot to politibetjenter og gått mot dem. Politiet har gjort flere beslag av gjenstandene etter en voldshendelse i Hustadvika på mandag. Beslagene skal ha vært gjort på det antatte åstedet mellom Romsdals Budstikke. En mann i 20-årene er siktet for kroppsskade etter hendelsen. Han er siktet for vold mot kvinne i nær familie. Kvinna ble funnet utendørs av forbipasserende. Både kvinna og mannen trengte helsehjelp etter hendelsen. Politiet beskriver saken som alvorlig og med stort skadepotensial.
1: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Taylor Swift synger Opalite for oss her på Radio Ålesund. Hva betyr det? Lurer jeg på når jeg hører låta der. Hva betyr Opalite? Og jeg har gjort litt research her. Det altså en menneskeskapt stein som ofte forbindes med nye begynnelser og følelsesmessig healing. Og I låta hennes så brukes den altså som et symbol på å komme seg videre etter vanskelige tider. Det en liten fun fact I dag, inn I onsdagen. Vi fortsetter med Kygo, Paul McCartney og Michael Jackson.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Tilskyende varsler videre I dag. Litt regn lengst sør I fylket. Blåser en skiftende bris. Nordøst frisk bris utsatte plasser. I morgen får det meste skya. Først på dagen kan vi få litt regn lengst nord, ellers enkelte regnbyger. Først på dagen også uttrykk for lokal tåke. Sørlig bris, på kysten økning til sørvest liten kuling. Temperaturen ligger rundt 15-16 grader.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Ton Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Hei! Jeg heter Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Ti dag presenteras av avfallskontainerne från Sundtrans. Klockan är 17.
1: Her er VG-nyhetene. Kronprins Haakon avlyser flere oppdrag på programmet. Hans kongelige høyhet, kronprins Haakon, vil gjøre tilpasninger I sitt program for å være sammen med kronprinsessen I denne perioden, opplyser slottet. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Og stortingspresident Masud Gharahkhani ønsker kronprinsessen god bedring og takker samtidig kongefamilien for åpenheten rundt situasjonen.
2: Så vil jeg si på vegne av Stortinget at vi utrolig letta over at kronprinsessen nå har fått nye lunger. Vi ønsker en god bedring. Og jeg har også lyst til å takke kongefamilien for at de har vært åpne hele veien om dette. Det betyr veldig mye for veldig mange.
1: Gunnar Greve og Alan Walker melder seg ut av forvaltningsorganisasjonen Tono, det skriver Finansavisen. De mener de har tapt penger som følge av Tonos system. Tono har ikke besvart VGs henvendelser. Landslagsspillerne har fått 2 dager fri av trener Ståle Solbakken etter 4-1-seieren over Irak.
3: Nei, kan de bruke litt som de vil, med frihet under ansvar, som Ståle kalte det så fint. Tipper også det godt for enkelte å forstå noe annet enn Greensboro før det ventet nye treningsdager der nede fra og med fredag.
1: Reporter Andreas Hellenes, som I Boston. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: En tenåring dømt etter å ha kjørt på en mann I et fotgjengefelt på Sunnmøre I fjor. Tenåringen kjørte moped. Den fornærmet var ut på sin faste kveldstur da han ble påkjørt og kastet 10-15 meter, står det I dommen. Mannen fikk en rekke skader som følge av påkjørselen, blant annet ribbeinsbrudd, punktert lunge og flere bruddskader. I retten forklarte tenåringen at han ikke hadde sett den fornærmet fordi oppmerksomheten hans var rettet mot 2 møtende biler. Tenåringen hadde også drukket alkohol før kjøreturen. Han ble dømt til 18 dagers fengsel. Straffen gjort betinget med en prøvetid på 2 år. Han får heller ikke kjøre førekortpliktig motorvogn de neste 3 årene. I tillegg må han betale rundt 87 000 kroner I erstatning til den fornærmet. En kvinne I 50-årene fra Sunnmøre skal ved flere anledninger ha viftet med en kniv. Ved et tilfelle skal hun ha vært beruset og aggressiv og ha stilt seg foran en taxi mens hun veivet med en kniv, står det I en tiltale fra Sunnmøre tingrett. Da politiet grep inn og ba hun legge fra seg kniven, skal hun ha rettet den mot 2 politibetjente og gått mot dem. Politiet har gjort flere beslag av gjenstandene etter en voldshendelse I Hustadvika på mandag. Beslagene skal ha vært gjort på det antatte åstedet mellom Romsdals budstikke. En mann I 20-årene siktet for kroppsskade etter hendelsen. Han siktet for vold mot en kvinne I nær familie. Kvinnen ble funnet utendørs av forbipasserende. Både kvinnen og mannen trengte helsehjelp etter hendelsen. Politiet beskriver saken som alvorlig og med stort skadepotensial.
5: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Tilskyende er varslet videre i dag. Litt regn lengst sør i fylket. Blåser en skiftende bris, nordøst frisk bris utsatte plasser. I morgen får det meste skya. Først på dagen kan vi få litt regn lengst nord, ellers enkelte regnbyger. Først på dagen også uttrykk for lokal tåke. Sørlig bris, på kysten økning til sørvest liten kuling. Temperaturen ligger rundt 15-16 grader.

Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: Nyhetsmorgen presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Tilskyende varslet videre I dag. Litt regn lengst sør I fylket. Blåser en skiftende bris. Nordøst frisk bris utsatte plasser. I morgen får det meste skyet. Først på dagen kan vi få litt regn lengst nord, ellers enkelte regnbyger. Først på dagen også uttrykt for lokal tåke. Sørlig bris, på kysten økning til sørvest liten kuling. Temperaturen ligger rundt 15-16 grader.

Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Her er VG-nyhetene. Høyesterett har erklært Nordic Minings tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden ugyldig. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet i både EFTA-domstolen, Borgarting, Lagmannsrett og nå Høyesterett. Søksmålet startet i 2022 og har vært innom flere rettsinstanser. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og grov utpressing. Han angrer ifølge forsvareren på det han har gjort.
2: Tiltalen beskriver flere tilfeller der mannen i 40-årene skal ha utnyttet stillingen sin. Han skal for eksempel ha presset kundene til prostituerte for penger og tatt imot bestikkelser. Forsvarer Lars Morten Bjørkholt sier at han tar fullt ansvar for det han har gjort.
1: Reporter Miriam Alsvik. Martin Ødegaards form skaper debatt etter VM-åpningen mot Irak. Ståle Solbakken kommer med en klar beskjed. Han kommer til å starte, det kan jeg love deg, sier Solbakken når VG spør om planen fortsatt å spille Ødegaard i form. Og da Norge slo Irak i fotball-VM i natt, så ble det så mye jubel i Bergen at det ga utslag på seismiske målinger, opplyser Norsar til VG. Seismometeret ved Universitetet i Bergen registrerte tydelige vibrasjoner i bakken under kampen, og de største utslagene kom akkurat da Erling Braut Haaland satte ballen i mål. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

Hartfelden, ne? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på juli.

0: Biletter får du på tikkeo.com.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og Olsen Sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

sewer and got led astray.

Velkommen til Toymat-festivalen 2026 på Götagård I Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. Dronning Mary I Danmark uttrykker glede over at kronprinsesse Mette Marits lungetransplantasjon vellykket. Mary sender varme tanker til kronprinsessen og hennes familie. Kommentarene ble gitt under et besøk på Københavns Universitet. Og de første ukene etter en lungetransplantasjon avgjørende for å kunne si om inngrepet har vært vellykket for kronprinsessen. Det sier universitetsoverlege Jesper Magnusson ved transplantasjonssenteret på Sahlgrenska universitetssykehus.
2: For å si at ble det her en bra operasjon, da sikter man jo på at pasienten skal klare seg uten syrgas og kunne komme hjem og skjøte seg selv. Og det kan man kanskje ikke være helt sikker på før det har gått 3-4 vekker.
1: Gunnar Greve og Alan Walker melder seg ut av forvaltningsorganisasjonen Tono, det skriver Finansavisen. De mener de har tapt penger som følge av Tonos system. Tono sier til VG at de tar utmeldingen tungt I en periode hvor de jobber med modernisering. Elfenbenskystens spiss Elie Wahi ble pågrepet av fransk politi 29. mai, mistenkt for å ha vært involvert I kampfiksing. Spilleren ble løslatt etter avhør og foreløpig ikke siktet. Etterforskningen pågår fortsatt. Wahi reiste deretter til USA for å spille VM og startet på topp da Elfenbenskysten slo Ecuador 1-0 søndag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knytter sammen til et ettertraktet stort.

0: event. Det her er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: høsten på Giske.
1: Verdens beste festival.
2: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
0: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere,
1: Silent Disco,
2: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
0: show med Beatles for barn,
1: vannsport,
2: gullgraving,
0: ansiktsmaling,
1: studio session i Ocean Sound,
2: Paw Patrol,
0: forskerfabrikken,
1: kakebord,
2: lykkehjul,
0: hesteridning
2: og masse, masse mer.
0: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
3: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Her er VG-nyhetene. USAs president Donald Trump kom med uvanlig åpen kritikk av Israels fremgangsmåte I Libanon under G7-møtet. Han en god mann, men lille Bibi blir litt ivrig av og til, sa Trump med henvisning til Benjamin Netanyahu.
2: We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah.
1: MDG-leder Arild Hermstad har fått akutt myelogen leukemi og under behandling. Han sier behandlingen I verdensklasse og at han føler seg I trygge hender. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. Prins Harry og hertoginne Meghan skal ifølge brittiske medier ta med seg sine to barn på besøk til Harrys hjemland. Det første gang på over 4 år at Harry og Meghan tar med barna til Storbritannia. Familien har I over 6 år hatt sin base I California. Det godt å være ferdig med kampen alle sa vi skulle vinne, det sier landslagssjef Ståle Solbakken etter 4-1 over Irak.
3: Det en liten snev av lettelse selvfølgelig, men så må den analyseres, og det vi nesten ferdig med, og så må vi bare se frem mot neste kamp, da vi har fått et par dager hvile nå I dag og I morgen.
1: I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyheter får du alltid på VG.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

Bli med på barnas fotballfest I sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på kulturarvene. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv det som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barna. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklart til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturarvene. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund sentrum.

0: prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Gul container!

0: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

feire noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Forlenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparbank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
5: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
4: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
5: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
6: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
7: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya i serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket i fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka 1. Blir du med?

0: program finner du på Facebook Øroy Takeaway.
1: Enda en gul container. Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste container.
2: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
3: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse jam, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
2: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
3: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
2: show med Beatles for barn,
4: vannsport,
3: gullgraving,
2: ansiktsmaling,
4: studio session i Ocean Sound,
3: Paw Patrol,
2: forskerfabrikken,
4: kakebord,
3: lykkehjul,
2: hesteridning
3: og masse, masse mer.
2: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
5: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
3: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hirschfeldern, ne?
1: Det var jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lov. Og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
2: Ålesund go-kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se go-kartutleie.no eller følg go-kartutleie Ålesund på Facebook.
3: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparbank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: pořád. O Vatfeldem, ne? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Gul konteiner!
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til et råd

med sine to brødre Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka ett. Blir du med?

0: grunn av økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
5: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Har du trøkklift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
4: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
3: I London har vi et tatt bakkerprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
4: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
5: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
6: Bli med på barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på Kulturevne. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv deg som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barna. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklart til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturevne. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund Sentrumsforening.